0: Đây, tiến sang.
1: Nó đã một cái cà phê à?
0: Ồ, ăn xong rồi mami.
1: Nhớ rồi mắt tốt, và đem cho một cái tí.
0: Ồ. À, thì đồ này tôi ghi là tốt.
1: Tình ơn đi.